0: отлагане на това изявяване на партията на пазарите по възстъпа на самостоят репорт, както говорят само на банкризъм, с няма гостта на Захар Вършо Негърбова.
1: Аз съм тъй, който сте стълтър, аз съм